Jór og langdum bósan dóstur skóm í dey Det langhönnúkju dýrna stópsu svo eður mei Með skingu sér zett nóstu jór í sjokk og sjei